gäller det att checka läget. Har du klart att finna ut vilket land det är vi är ute efter i quizen? Nu hoppas jag att svaret är ett rungande klart och tydligt ja. Där som det inte är så ska du få svaret av mig nu. Jag har gett dig ledetråder om kommunismens fall, att det nu är en parlamentarisk republik. Genghis Khan blev nämnt, det var en del av det kinesiska Qing-dynastiet. Och så var det detta flagget som har lite rött och blått i lodrette striper, ett gult symbol för landet som är väsentligt skillnad från landets riksvapen. Och det vet du, hvis du allerede har checkat Mongolia som är riktigt svar i denna quizen. Mongolia, landet vi var ute efter, och jag tänker alltid på Genghis Khan när jag tänker på Mongolia, och så tänker jag på huvudstaden Ulaanbaatar. Jag syns alltid att det har varit ett ganska kult namn. Och jag brukar ju säga att nej, jag får väl ta mig en tur till Ulaanbaatar då, hvis det blir för varmt. Jag hoppas du fick det till.

0: En politibil under utryckning kraschade med en personbil I Oslo igår kväll. Patruljen skulle rycka ut efter melding om att flera russebusser blockerade inkörslen till Ullevål sjukhus. Tre personer blev fraktade till legevakten, men de framstår inte som allvarligt skadade, upplyser politiet till VG. En motorcyklist är fraktad med luftambulans till sjukhus efter en utförkörning på fylkesväg 654 på Sunnmøre I natt. En patrulje från politiet upptagit olyckan som skedde vid Berge Bedhus I Fosnavåg. Motorcyklisten ska inte vara livstruende skadad. USA:s president Donald Trump upplyser att en avtal med Iran ska undertegnas idag och Hormuzstredet kommer att bli öppnat för alla strax avtalen undertegnat ifølge Trump. Iran har däremot avvist att det är snack om att underteckna någon slik avtal det nästa dygnet, meddelar NTB. En man I slutten av 50-åren omkom av skadan han pådrog sig I en arbetsulycka I Møre og Romsdal igår. Mannen satt på en hjullaster som veltet under køring på egen tomt I Aure. I forbindelse med ulykken skal føreren ha havnet I klem under hjullasteren, opplyser politiet som vil etterforske ulykken. USA planlegger å redusere antall jagerfly, overvåkingsfly og krigsskip som stilles til rådighet for NATO I Europa, ifølge The New York Times. Planen innebærer blant annet at antallet amerikanske F-16 og F-15E jagerfly reduseres fra om lag 150 til 100. Det norske kongeparet var til stede under feiringen av gullbryllupet til det svenske kongeparet I går kveld. Kong Harald og dronning Sonja deltok på gullbryllupskonserten I Kungliga Operan til ære for det svenske kongeparet, melder TV2. Etter konserten var det supé på det kongelige slott. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette lyden av sommer.